la hu ya o cho pao li ko ka mo kona li o ya ko ga lo lo ale no li ko na cho po ke ja phu yo m pa mi pa la ko hala ko ni hu ma che bi la hu ya le ga ka ga na jo bi yo m pa mi pa ko lo cho mo nga hu ta thu la bi m ha ke li ti la bi mi ha ke li ti la bi cho ya va ya ha ke li ti phe la bi tu nu tu sha ha ke li ti ku la bi ka mon kho chi de cho le la hu ya bi u pu pa pu to mon kho cha ma pa cha lo cha mo cha ko na nu ti o cho ka ta bi yo ni ti ge na ne li yan ni ku o zi o ya fu wi ti to na han